Tunan jibi tsigla nurun chalga jigamil Nga chiwa kongshim lamu jigayana Nga karyag kongni yonlega jigayan Yang zhongwa lamu xirlega jigansoya Da siya hongni yonlega jigayan Yang chungwa lamu gheyamu jigansoya Da marbun suni yonlega jigayan Yang pao hong ge meto jigdeya Yang ga janji wa mu hong ta gari khur Yang na wo to rong skar chin gari deya Yang tar ta yag ni tsam na jigayol Takhchi la maakir digla jigkolaya Tata la marki tri la ngarirki Yang tinir jau la yirisi Yang ahma khun shana ya mil ngaricho Yang ardengun zambi khobu rinamaya Tige gungwa chenda khar shang jigayul Tanya ma tirang hanchul jigdeya Yang nyen jigdala amma kum rinba Taga magyin arang avi pangayin jigaraya Yang chapkaran parza shikaga jigzong Yang dobrigashta awur jigayin jigaraya Tar jigayin arang na chalyin jigarang Yang shkangzhag nigza chakiga jigzongya Tandami jigtab jilaga jigayul Yang gulumbushta gazi kapchul jigdaya Yang lirmag namki irkar tsogu jigde Yang jigmilarsa awaglala rikhurya Yang tarungstansi khurlaga jigni Yang chiyular jalun nambaga rizoya Da tachang nangga nirtaga jigril Yang damchi adam huara jigdeya Yang katag lehkwa chanchi gerichang Yang tsazir nyami markam rikongya Da kuma lala apil na garisam Yang jadar chamil ukar jigdeya Da katog lehkwa chanchi gerichang Yang lagtab nga ambi maja rikongya Da chongar jen la ambu na garisam Yang damchi karakam meto riteya Yang shukchong wamu maja garikong Yang zangzhe man la tana jisamaya Da xiangxi togul jalun garinam Yang khwarzla yopa chanchi rijangaya Yang khwatla tinsun matib garikong Yang kisar khun lar jamna jisamaya Dar ikhtirtang chimji garinur Yang chungar jatang stambi rinkaraya
da jia yu le man ke men er jia wo wo ji gen bu da ma pe le jia ge ru ge la la ge er ya ga ya da yang na mi che kan de ge ji ge xie yang de li pan nan ba jie xi ge ji ge yo le ya yang da ne jia lu ne ngar gu ge ri zo yang au lang hua ar gu lam ba ma ji ge de ya yang xi mi la ge ma re che la ge ge ri ji di xi rong nyo se le ma ri ji ge to ya yang ga dor chi ga ra wa ar ge de ge ri te yang ga nam chi ga to ko ma ji ge ri sa ma ya yang a jia yin na ni zi ma ma te ne ri xiong da na yu lan gu wo ki cha la ji ge de ya yang a da ne sti hin ju wo ka mo wo ji ge de yang a kham ba ye la zhe ri si ya yang a xiam zhong jie me jie zhe ge ri de yang a ma ni ge long a la xia er ba ri de yang an de jin na xiong wa a le kui ge rin ta yang a rang gu tun na zhong wo ji ge se ye yang an nu ri zu gu ni yi feng min ge ri qi yang a ma xi ge da a li xia ge de ji ge pe le ye yang an jia ka xian chen ne pe le wi ge ri qiu yang a ji xiang ge ren pe le xi ge ri la ye yang a ga ji ge ten tu la mo wo ri ji yang a qi na ma te la ti te ge ji ge xiao ga dor jin kan ju shi wa 这个托古的家务怎么也都能上进的了的浪的阿龙布西亚那个伊拉马文的而家务我也那个尼克尔姆格尔洛斯这个对你讲么子好玩的这个托古家务是吗阿朗克人的盆接着个他们就老了这个么子可不叫我个安邦阿汉的的那个你 ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱡᱤᱡ ᱟᱵᱮᱱᱛᱤᱱ ᱡᱤᱡᱤᱡ ᱠᱮ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱴᱟᱜᱱᱟ ᱡᱤ ᱢᱟᱛᱷᱱᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱠᱟᱱᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱤᱵ ᱡᱤᱡ ᱠᱟ ᱦᱟ ᱱᱟ ᱠᱤᱥᱨᱟ ᱡᱟᱣᱚᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱪᱮᱜᱩ ᱥᱟ ᱜᱟᱱᱥᱤᱜᱨᱟ ᱧᱤᱨᱫᱟ ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱞᱟ ᱜᱟᱱᱥᱤᱜ ᱥᱚᱜᱞᱟ ᱠᱷᱥᱩᱨᱣᱟ ᱛᱟᱵᱱᱟ ᱱᱟᱢᱠᱟ ᱧᱡᱟᱜ ᱠᱟᱛᱚᱜᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱩᱥᱞᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚ rata morang tam chi ka samba ti muzig le ai zang ge sema khar nu ta sa mi tra ge thuk gu je ngo nzam zig la ye ya chi cha wo mo zu che ze ka ta ro khwa sa ja ge tang ma si chu le ji na yo ne re ze ni tra ge thuk gu je wo ga la nda la na

Ecuador chef chechu shepshu khangi chin yer chin yangda patar na Colombia dang pher shepshu shu khak ga jong da go ta Ecuador chin yin ti shu par ga ja chevi cham tar ngap chu chi pe te ga ji dang mem da su cham gul nyo chung shepi do se chen je ja khung ga wi nang ni la cham pa dang a dang don bi man yer chin zan zong shi Ecuador chef chechu shepshu khangi ta tu ta zong yi pe te cham tar man ni ja sa ji to yo chi phi chen cha shang chin su

rung ik si san bi chong cho na yang do ka ga de ya ga zo di chi na ta ton ni go a ro ro ga chong lo zo nyang le yang ji u ga zo nya ga yang ye qigo